0: Vaš radio. Vanja Dvojk.
1: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio Vanja Dvojka 99,1 MHz.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, Triton, barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubljujem.
2: Banja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

na 991 uz koji ćemo obećarisati suze liti, tugu kriti, zamoditi, izvoditi. Jednom rečju, ludo se provoditi tokom 365 dana banja2.com.

0: da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
1: Samo da se mi smo sreli prekasno.
0: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje. Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san. Muzički radio Banja 2.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

I posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.
3: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
4: Pekara Aurora.
3: Preporuka. Neodoljiva američka lisnata peciva.
4: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
3: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
4: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji. Ulica Kneza Miloša.
3: Pekara Aurora. Aurora.
4: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje.
3: Aurora.
4: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio, radio za sve generacije.
2: Dobro jutro.
3: Moja ljubavi moja.
2: Dobro jutro.
3: Dušo moja. Gugutko moja.
4: Angele moja.
3: Angele moja.
0: Banja 2.
5: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: plus 417-633-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje, 750 grama, 239,99. Pilos šumadijski sir, XXL, 1 kg, 879,49. Lidl, isplati se.
0: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
2: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
1: Tačno je 8 sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzavu u Gorobilju stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku. Građani će se i narednih dana vodom za piće snabdevati iz cisterni, dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi njenu ispravnost. Cisterne sa pijećom vodom raspoređene su na više od 20 lokacija u gradskom i seoskom području Čačka. Zbog visokih temperatura mnogi građani po nekoliko puta dnevno dolaze po vodu za piće. Pre nego što voda bude mogla da se koristi za piće i pripremu hrane, neophodno je da budu završene analize njene zdravstvene ispravnosti. Zavod za javno zdravlje radi 3 uzorka. Ukoliko ti uzorci budu u redu, nakon 3 dana analizira se novi kontrolni uzorak, a potom i još jedan nakon isto toliko dana. I ako sve budu u redu, Zavod za javno zdravlje će tada oglasiti da je voda za piće, navodi Vladan Emilić, zamenik gradonačelnika Čačka. Vodosnabdevanje na gradskom području Gornjeg Milanovca je uredno, dok su u opštini Lučani sistem postepeno stabilizuje. Većina korisnika vodosistema Rzav već ima tehničku vodu. Takozvana kosovska policija potvrdila je da je pokrenula slučaj za navodno nezakonito obavljanje medicinske delatnosti i proizvodnju i distribuciju štetnih medicinskih proizvoda u Obiliću, zbog sumnje da su se medicinske usluge nudile u jednoj od soba objekta bez odgovarajuće dozvole Ministarstva zdravlja. U izveštaju policije u Prištini ne navodi se lokacija tog objekta. Uredba o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima mleka u prahu, koju je usvojila vlada Srbije sa ciljem očuvanja stabilnosti tržišta mleka i mlečnih proizvoda, kao i jačanja domaće mlekarske industrije, a za čije sprovođenje je u budžetu Republike Srbije za ovu godinu obezbeđeno 300 miliona dinara, stupila je na snagu. Objavljeno je u Službenom glasniku. Kako je navedeno, ovom uredbom utvrđuje se vanredna interventna mera podrške proizvođačima mleka u prahu za realizaciju isporuke mleka u prahu kupcu, način njenog sprovođenja, kao i finansijska sredstva za njeno sprovođenje. Najsavremenija trafostanica elektrodistribucije Srbije EDS 110/35 kV Beograd 44 u Surčinu stavljena je pod napon za rekordnih godinu dana. Od početka gradnje je postala energetska kapija za napajanje električnom energijom kompleksa Expo 2027, saopštila je Elektrodistribucija Srbije. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do nedelje 7. juna. Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno je u Službenom glasniku. Vlada Srbije donela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu. Profesorke Marija Vasić i Rima Grujić, koje su zajedno sa još troje kolega iz najstarije novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj udaljene sa posla po hitnom postupku odlukom direktora Radivoja Stojkovića, poručile su iz utiska nedelje veče uoči saslušanja pred disciplinskom komisijom da nijedna odluka o suspenziji neće okončati njihove karijere, niti ih trajno ukloniti iz škole. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1559. dan. Generalni direktor IEA Rafael Grossi pozvao je na prekid napada na nuklearne objekte kako bi se sprečio rizik od nuklearne nesreće. Evropi je potrebna Rusija da bi preživela, upozorava specijalni ruski izaslanik Kirik Dimitrijev. Kopnene snage IRGC-a pokrenule su napade na baze koje koriste naoružane grupe na severu Iraka. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu. Stacionirale se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbolah uzvraća napadima dronovima. Danas je hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Libanu, koju je tražila Francuska. Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Srpska pravoslavna crkva saopštila je da uprava hrama Svetog Save vodi tačnu evidenciju o broju vernika koji su se poklonili čudesnom pojasu Presvete Bogorodice. Kako je precizirano, od unošenja pojasa na Spasovdan 21. maja uveče pa do sinoć u 20.35 časova kroz hram Svetog Save je prošlo 478.000 vernika. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna 2026. godine, kada će posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije biti svečano ispraćen u manastira Vatoped na Svetoj gori Atonskoj. Vesti iz sveta sporta. Košarkaši Spartaka iz Subotice osvojili su košarkašku ligu Srbije pošto su u Niškom Čajeru u finalu savladali ekipu FMP-a rezultatom 76-73. Brazilski teniser João Fonseca plasirao se u svoje prvo Grand Slam četvrtfinale na Roland Garrosu, pošto je u osmini finala savladao dvostrukog finalistu Kaspera Ruda rezultatom 3-1. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas smena sunca i oblaka. U Srbiji će preovlađivati toplo, ali nestabilno vreme. Tokom dana na oblačenje će sa severa postepeno se širiti ka ostalim krajevima zemlje, donoseći kišu, pljuskovi i grmljavinu, a lokalno se očekuju i nepogode. Maksimalna dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 23 do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

Dobro vam jutro, dragi naši slušaoci. Evo, ponedeljak je 1. jun 2026. godine i za ovu prvu najavu danas, evo, mi otvoramo prvu stranicu novog meseca i pred nama je još jedna prilika da ispišemo lepe dane, dobre vesti i trenutke koje ćemo pamtiti. Kažu da svaki novi mesec donosi neku novu nadu, nove planove, novu snagu, a jun je mesec sunca, zrelih trešanja, raspusta i drugih letnjih dana koji su pred nama. E sad, ovo jutro u Vrnjačkoj banji, eto, dočekali smo uz kišu, nebo oblačno, kišne kapi, eto, polako umivaju ulice i parkove naše mile banje, a trenutna temperatura iznosi 15 stepeni Celzijusovih. Meteorolozi danas najavljuju promenljivo vreme, pa neka vam kišobran bude onako pri ruci, ali ne dozvolite da vam oblaci pokvare raspoloženje, jer ipak prvi dan juna ujedno nas podsjeća i na ono najvrednije što svet ima, a to je decu. Danas se obeležava Svetski dan deteta, dan posvećen osmesima, igri, mašti i bezbrižnosti. I neka nas ovaj dan, dragi prijatelji, podsjeti da u svakom od nas i dalje živi po jedno dete koje ume da se raduje malim stvarima, da veruje u dobre ljude i sanja velike snove. Novi mesec, nova prilika da budemo bolji nego juče, a srećniji nego što smo mislili da možemo biti. Uz želju da vam ovaj ponedeljak donese pre svega dobro raspoloženje, uspešan početak radne nedelje i mnogo, mnogo lepih razloga, dragi prijatelji, za osmeh, za jedan srdačan pozdrav koji vam ovoga jutra šalje celokupna dežurna ekipa Radija Banje Dvojke. Dobro nam došli u jun, dobro nam došli na frekvenciju 99,1, internet adresu gde god da ste www.banja2.com i dobru muziku i lepo društvo na talasima vaše i naše Banje Dvojke.

Devojčice, kao što rekoh, trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 15 stepeni Celzijusovih, pada nam kišica, relativna vlažnost vazduha 100%, vazdušni pritisak 1014 milibara, vetar duva brzinom od 6 km na čas, no detaljnu vremensku prognozu čućemo za par minuta. To bi bilo to što se tiče ove prve najave. Ajmo da pređemo mi na muziku, a u pozadini mog glasa čuli ste Gongo i Vraku i Janina igra.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Uz pomoć novootvorene poljoprivredne apoteke Agro Andrej kažemo da će u Srbiji preovlađivati toplo, ali nestabilno vreme prema najavama meteorologa. Tokom dana na oblačenje će sa severa postepeno se širiti ka ostalim krajevima zemlje, donoseći kišu, pljuskovi, grmljavinu, a lokalno se očekuju i nepogode. Maksimalna dnevna temperatura danas kretiće se u intervalu od 23 do 31 stepen. Meteorolozi i poštovani slušaoci upozoravaju da se ponegde očekuju izraženiji grmljavinski procesi praćeni gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Od utorka do kraja ove sedmice zadržat će se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavine. Lokalno su mogući intenzivniji pljuskovi praćeni gradom i pojačanim vetrom. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalazi se u Kruševačkoj ulici broj 10 i kod njiha možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, supstrate za cveći rasad, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva i svašta po nešto. Svakako naša preporuka za sve vas je novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E da, vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Da, salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao. A očekivana biometeorološka situacija danas, poštovani slušalci, može biti nepovoljna za sve osobe sa hroničnim oboljenjima, naročito onima sa respiratornim tegobama. Preporučuje se smanjena fizička aktivnost. Od meteorobatskih reakcija mogu se javiti nervoza, pospanost i reumatski bolovi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. Sutra, utorak 2. juna, očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike, a izvestan oprez se savjetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i osetljivim nervnim sistemom. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, razdražljivosti i pospanosti mogu biti izražene i u jačoj formi. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

Mi vam želimo lepu, sigurnu i udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja, transport i logistika carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka: neodoljiva američka lisnata peciva
2: sa kremom od maline, pistacije

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Gospodjice, za vašu informulaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744 i javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744 i javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktora Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog i autoputa plac 1/1, cena po dogovoru. Za bliže informacije telefon je 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Potrebne dve radnice za branje malina, stani hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867. Dakle, potrebne su dve radnice za branje malina, stani hrana su obezbeđeni u prijatnim uslovima i sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice, a kontakt telefon je 061 736 1867. Najnovija letnja akcija na prodaju: novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacorde mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušaoci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061 600 67 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite

0: čuvaj. Hoćete po jednu pivu?
1: Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: U zdravlje!
2: Srećne radove uz

0: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog promenljivog i nestabilnog vremena koje najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekujemo teže uslove vožnje. U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom, uslovi kada voda sa kolovoza na pojedinim deonicama sporije otiče, a vidljivost postaje minimalna, što dodatno komplikuje vožnju i čini je nesigurnom. Zato ukoliko naiđete na vremenske nepogode, napravite pauzu od vožnje tako što ćete smanjenom brzinom i na većem odstojanju stići do prvog odmorišta, benzinske stanice ili drugog bezbednog mesta, gde bi sačekali bolje uslove za bezbedan nastavak putovanja. Početak prve radne nedelje u junu donosi pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradova, na autoputevima i glavnim putnim pravcima, što u promenljivim, težim uslovima uvek donosi česte zastoje i vanredne prekide. A sporije odvijanje saobraćaja očekujte i na mestima gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 1. jula na obilaznici oko Beograda početi sa primenom kaznene politike za sve vlasnike, korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza tag uređaja za teret vozila stupila je na snagu 1. januara, ali su je Putevi Srbije odložili kako bi korisnici imali dovoljno vremena da se prilagode. Do 5. juna planirani su istražni radovi na deonici autoputa između Petlji Novi Sad Jug i Maradik u smeru ka Beogradu, zbog toga će na pojedinim delovima autoputa biti zatvorena vozna i zaustavna traka. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka Petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih deonica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. U toku su radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora između Novog Sada i Rume, na deonici između Iriga i Petlje Ruma centar, gde je uvedena zabrana preticanja, a brzina smanjena i prilagođena radovima. Od 3. do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrči na autoputu Brojdan, zbog čega će biti zatvorena ova petlja u smeru ka Nišu, dok će ka Beogradu petlja Vrčin biti normalno u funkciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok se početkom radne nedelje pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj, kada počinje stvaranje dužih kolona, a zadržavanja tada postaju duga i višesatna. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica.

Automoto Savez Srbije, poštovani slušalci, upozorio je na pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradovima, na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Mogući su česti zastoji i vanredni prekidi, a sporije odvijanje saobraćaja očekuje se na mestima gde se izvode radovi. U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom. Automoto Savez Srbije na tim deonicama upozorava i na slabiju vidljivost. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnom prelazu Šid kamioni čekaju oko 4 sata, na prelazima Batrovci i Bačka Palanka oko 3 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, sigurnu i udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika deo Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

Slušate vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku. Građani će se i narednih dana vodom za piće snabdevati iz cisterni, dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi njenu ispravnost. Kandidatkinja Srpske liste za poslanicu i bivša direktorka nevladine organizacije Nova društvena inicijativa Jovana Radosavljević izjavila je za RTS da su izbori na Kosovu i Metohiji zakazani za 7. jun od velikog značaja za političku zastupljenost Srba. Istakla je da očekuje da se borba za prava Srba na Kosovu i Metohiji nastavi institucionalno, jer se moglo videti šta znači kada nije tako i kada se odluke donose u njihovo ime. Najsavremenija trafostanica Elektrodistribucije Srbije 110/35 kV Beograd, 44 u Surčinu, stavljena je pod napon za rekordnih godinu dana od početka gradnje i postala energetska kapija za napajanje električnom energijom kompleksa Expo 2027, saopštila je Elektrodistribucija Srbije. Do kraja ove nedelje, 6. juna, ističe još jedan produženi rok koji je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine, OFAC, dala za okončanje pregovora između Gazproma Njefta i mađarskog MOL-a oko prodaje ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, piše Demostat. Malo je verovatno da će razgovori dve strane do tada biti okončani, a obe kompanije očekuju da OFAC još jednom odobri produženje, piše Demostat. U međuvremenu, od kada je Američka agencija odobrila MOL-u potencijalni status kupca, pregovori dve strane, bar prema periodičnim izveštavanjima srpskih zvaničnika, idu linijom toplo-hladno. Vesti sveta. Kopnene snage IRGC pokrenule napade na baze koje koriste naoružane grupe na severu Iraka. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu. Stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbolah uzvraća napadima dronovima. Danas hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Libanu, koju je tražila Francuska. Rat u Ukrajini, 1559. dan. Prema podacima službe za praćenje brodarstva, marine trafik, tankera, tagora, plovi pod zastavom Madagaskara. Rusi su napali Odesu, Harkov i Dnjepropetrovsku oblast. Ima i ranjenih. Od Spasovdana do večeri 31. maja čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Srpska pravoslavna crkva saopštila je da uprava hrama Svetog Save vodi tačnu evidenciju o broju vernika koji su se poklonili čudesnom pojasu Presvete Bogorodice. Vesti iz sveta sporta. Trojica fudbalskih reprezentativaca Srbije, Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Jovan Milošević, neće putovati sa nacionalnim timom u Meksiko na predstojeću kontrolnu utakmicu, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Odluka je doneta posle prijateljskog meča protiv Zelenorodskih ostrva u Lisabonu, a selektor Veljko Paunović naveo je da su razlozi različiti, ali da je zajednički cilj očuvanje zdravlja igrača. I prema najavama meteorologa, danas smena sunca i oblaka prevlađivaće toplo, ali nestabilno vreme. Tokom dana na oblačenje će se sa severa postepeno širiti ka ostalim krajevima zemlje, donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu, a lokalno se očekuju i nepogode. Maksimalna dnevna temperatura danas kretaće se od 23 do 31 stepen. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva
2: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje, 750 grama, 239,99. Pilos šumadijski sir, XXL, 1 kg, 879,49. Lidl, isplati se.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Uz pomoć novootvorene poljoprivredne apoteke Agro Andrej kažemo da će u Srbiji preovlađivati toplo, ali nestabilno vreme prema najavama meteorologa. Tokom dana na oblačenje će sa severa postepeno se širiti ka ostalim krajevima zemlje, donoseći kišu, pljuskovi, grmljavinu, a lokalno se očekuju i nepogode. Maksimalna dnevna temperatura danas kretiće se u intervalu od 23 do 31 stepen. Meteorolozi i poštovani slušalci upozoravaju da se ponegde očekuju izraženiji grmljavinski procesi praćeni gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Od utorka do kraja ove sedmice zadržat će se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavine. Lokalno su mogući intenzivniji pljuskovi praćeni gradom i pojačanim vetrom. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalazi se u Kruševačkoj ulici broj 10 i kod njiha možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, supstrate za cveći rasad, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva i svašta po nešto. Svakako naša preporuka za sve vas je novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao. A očekivana biometeorološka situacija danas, poštovani slušalci, može biti nepovoljna za sve osobe sa hroničnim oboljenjima, naročito onima sa respiratornim tegobama. Preporučuje se smanjena fizička aktivnost. Od meteorobatskih reakcija mogu se javiti nervoza, spanosti i reumatski bolovi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. Sutra, utorak, 2. juna, očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike, a izvestan oprez se savjetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i osetljivim nervnim sistemom. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, razdražljivosti i pospanosti mogu biti izražene i u jačoj formi. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: poslovni oglasi. Bane Bojka.
1: Poštovani slušalci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 67 67 za sve dodatne informacije. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063108 3517 i zakažite termin 063108 3517. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu, komplet sa crepom. Šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno, potrebna je osoba za šišanje tri ovce. Za sve informacije i svaki dogovor javite se na 036631151 i 069538555, dakle 036631151 i 069538555. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069715162 069715162. Potrebne dve radnice za branje malina, stani hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u Prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867, 061 736 1867. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike. Prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu, dužine oko 40 metara, sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to, na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744. Javit će vam se Toma 066 612 2744. Potražite Tomu. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru 060 3358 772. Dakle, ukoliko želite da kupite parcelu površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima, a vi pozovite 060 3358 772. Evo i narednog oglasa. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amreli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 puta 2 metra puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe. Zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030-061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije telefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i dogovor pozovite 060 05 24927, 060 05 24927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banje Dvojka Radija očekuje vas za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, poštovani slušalci, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 67 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Žiljoteka.
10: Pukla cev. Kaplje slavina.
11: Ko rekao bi čovek šta ceni voda?
10: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
12: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
10: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
12: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
10: 062 8902 652.

Željoteka na talasima Banja Dvojka radija, 11:34, dobrodošli dragi prijatelji u još jedno zajedničko druženje na talasima vaše naše Banje Dvojke. Od ovog trenutka mi očekujemo vaše Viber, WhatsApp, SMS poruke, dakle pišite nam 061-667-67. Naše današnje druženje radimo pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka, dostupan 24 časa za sve vrste vodoinstalaterskih usluga, dakle 062-89-02652. Okrenete 062-89-02652 i dobijete vodoinstalatera Darka, dakle pokrovitelj naše današnje željoteke. A prva pesma za danas kaže Nino, sipajte mi 0 5. I specijalan pozdrav ide za Don Juan, kolegu Don Juana, od kolege Marića, od kolege Velimirovića i kolege Gojkovića. Pa, dragi prijatelji, hvala vam na javljanju. Želimo vam lep, uspešan radni dan, uspešan početak juna meseca i da što pre dočekate godišnji odmor, da zasluženo odmarate, a dok ne stigne to vreme, uživajte uz Banju Dvojku.

I specijalan pozdrav ide za nama posebno dragu Milenu. Milena, pozdravljamo te iz studija Radija Banje Dvojke. Po tvojoj specijalnoj muzičkoj želji slušamo Sinana. Pitaš li se šta je sa mnom?

I uz Acu Pejovića i SO jedan veliki pozdrav ide za nama divnu, prelepu, predivnu slušateljku Jasnu. Jasna, veliki pozdrav od dežurne ekipe Banja Dvojka Radija. Uživamo svi zajedno u tvom izboru. Slušamo Acu Pejovića i SO.

Viki kaže razlike nema, tako kaže Viki Miljković, mi kažemo razlika postoji itekako, a jedan poseban pozdrav ovog 1. juna ide za jednu divnu damu, pravu mačkicu iz Čačka. Slađo, veliki pozdrav za tebe, po tvoje želji slušamo razliku.

sada uz promenu ritma i uz pomoć ove naše radijske magije odlazimo pravo do Holandije da pozdravimo našu divnu slušateljku Slavicu, koja ne štedi reči hvale za sve nas. Slavice, odpozdravljamo vas, želimo vam lep dan i budite uz nas, budite uz Banju Dvojku, a današnju željoteku sponzoriše naš veliki drugi prijatelj, vrhunski majstor, vodoinstalater Darko, dostupan 24 časa za sve vrste vodoinstalater usluga za hitne intervencije. Dakle, 062-89-02-652, naša preporuka, vodoinstalater Darko.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

Zoran Jovanović kaže, živeću ja i bez tebe, a mi kažemo da jedan veliki specijalan pozdrav ide za divnu nam gospođu Jagodu. Dakle, samo i specijalno za Jagodinu dušu, tako glasi poruka. Pozdravljamo vas.

Sada specijalan pozdrav ide za Bogdana. Bogdane, srećan završetak škole i srećan nastavak daljeg školovanja. Dakle, veliki pozdrav ide za Bogdana i naravno sve njegove drugare.

I dragi slušalci, evo polako privodimo kraju još jedno druženje u našoj željoteci. Hvala svima koji su nam se danas javili, slali poruke, pozdrave, čestitke, muzičke želje i hvala vam što ste bili deo našeg programa. Evo uz matursku pesmu da iskoristim ovu priliku da pozdravim sve maturante koji ovih dana zatvaraju jedno važno poglavlje svog života i kreću neke nove pobede, nove izazove, nove snove. Neka vam matursko veče, dragi prijatelji, u najlepšem sećanju, dragi naši maturanti, a budućnost da vam donese mnogo uspeha, mnogo sreće i razloga za osmeh. To vam želi vaša Banja Dvojka. Dakle, hvala na pažnji i druženju, hvala i vodoinstalateru Darko koji je dostupan 24 časa za sve vrste vodoinstalaterskih usluga. Dakle, ako vam je potreban vodoinstalater, ovo nije reklama, ovo je naša preporuka. Pozovite Darka na 06 289 026 052. Za par minuta eto nas u najnovijim vestima. Budite

0: tvoja kuća. Sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, pitaman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.

Vesti iz sveta sporta. Vaterpolista Radničkog iz Kragujevca i reprezentativac Srbije Strahinja Rašović tokom gostovanja u jutarnjem programu RTS-a istakao je između ostaloga da ne očekuje da će se bilo šta promeniti kada su u pitanju poslednja dešavanja u srpskom vaterpolu. Direktor Radničkog Jugoslava Vasovića rekao je da kompromis mora da se potraži. Vaterpolo sezonu u Srbiji završena je pobedom Radničkog nad Novim Beogradom u finalu državnog prvenstva i titulom koja je na kraju završila u Kragujevcu. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, stiglo je upozorenje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda na pljuskove i grmljavinu. Očekuje se i lokalna pojava grada i padavine veće od 20 mililitara za kratko vreme. Upozorenje je dakle za područje Srbije na grmljavinske nepogode i važi od danas 1. juna do četvrtka 4. juna. Slušali ste vesti u podne na talasima Banju Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli, dragi prijatelji.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL, 1 kg, 519,99. Nektarine, pakovanje, 750 grama, 239,99. Pilos šumadijski sir, XXL, 1 kg, 879,49. Lidl, isplati se.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: 12 je sat i 32 minuta, ponedeljak je i znate da je ovaj termin rezervisan ni za šta drugo sem za sport. A sa mnom u studiju, pored naših divnih, lepih gošći, tu je i sportski novinar i komentator, dopisnik sportskog žurnala, moj cenjeni, poštovani, uvaženi kolega Novica Noca Cvetković, koji dolazi sa najnovijim rezultatima iz područja Vrnjačke Banje, je li tako?
1: U pravu si, ali pre nego što krenemo sa informacijama, odnosno kažemo te rezultate, kako je meni prijatno sada u studiju.
0: Više tri nego dame, prijatno. Nole, lep... više nego prijatno.
1: Zaista je toliko lepo prijatno ovdje u studiju, tako da ću ja sada
0: vidim ja taj
1: posljednim zaseljenjem pričati o rezultati. Jako
0: ja...
1: su možda loši rezultati, ali ali zato kruženje ovdje zaista predivno.
0: Vidi se taj sjaj u vašim očima. Znate li, Nole?
1: Kako da ne?
0: Verujem mi da slušalci preko vašeg glasa prepoznaju taj značajan osmeh koji se čuje.
1: Ko ne bi bio ovako raspoložen kad u studiju,
0: u društvu divnih dama. Da.
1: Šteta samo što nije
0: ne
1: ovo...
0: samo što su divne, nego i lepe, ma prelepe.
1: To je još
0: zrače,
1: posebno.
0: Zrače Novice.
1: To je posebno. Šteta što samo nije televizija od uživo da i naši
0: biće i televizija.
1: Slušalci da... i gledoci da vide to, ali
0: eto,
1: dobro.
0: Eto, otkri smo možda i jednu veliku tajnu. Možda će biti možda, i televizija.
1: Možda, što da ne, televizija Banja 2.
0: Banja 2, da. Što da ne.
1: A ono što je bitno, Stela, ovaj vikend je bio samo u znaku fudbala. I ono što je još...
0: Nije to samo, Nole.
1: Dobro, samo kažem u znaku fudbala. A ono što je važno, klubovi iz teritorije opštine Vrnjačka Banja odigrali su mečeve pred posljednje kola u svojim prvenstvima. Već sljedećeg vikenda i prvenstvo se završava i posle toga nastupa i pauza do avgusta meseca. Mi da krenemo od Srpske lige Zapad, gde je odigrano 29. kolo. Sloga Požega, Real Podrinovci 2:1. Strela za Real Vučićević. Mi smo najavili da fudbaleri Reala gostuju kod ekipe koja se grčevito bori za opstanak i koji su bodovi potrebni. Međutim, fudbaleri Reala su odlično odigrali prvo poluvreme. Naročito, kaže, bili su dominanti u tom prvom poluvremenu, imali su 300% šanse. Nadali su domaćina, ali nisu uspjeli da postignu gol. U nastavku, domaćin kome, kažem, veoma neophodna ta pobjeda i ti bodovi, zagrao je nešto bolje, uspio da postigne ta dva gola i da dođe do pobjede. Međutim, Real ništa ne menjuje ono što je Real odradio u ovom prolećnom delu. Oni su ubedljivo na drugom mjestu, niko ne može da ih stigne. Znači, drugi su na tabeli, što je zaista fantastičan uspjeh.
0: I da nismo imali onu kaznu?
1: Ne, kazna je bila prošle godine.
0: Prošle. E, pa dobro.
1: Dobro, sad ćemo mi da uzmemo u sljedeće nedelje u posljednjem kolu još 3 bode i imat ćemo 52.
0: Sasvim zadovoljavajući.
1: Pa to je 52 boda, to je baš. Ali su zaista obeležili prolećni deo prvenstva. Zona Morava, odigrano je 26. kolo ili 4. kolo play-outa. Goč, Šumadija, Drača 6:3. 4 gola je postigao David Mušović, 1 Boris Mušović i 1 kapiten Đorđe Drobnjak. Ponovo je Goč imao, a mi smo to više puta i naglasili, izuzetno mladu ekipu. Od 11 igrača u startoj postavi osmorica su juniori pa i kadeti. To je ono što će sljedeće godine da igra niži rang. Nažalost, rekao sam, Goč je ispao iz ovog ranga takmičenja. Posljednji su na tabeli 19 bodova. Međutim, ono što su odradili u prvom problemu, kako su odigrali prvo probleme, Stel, ja sam bio, ono je zaista vrhunska igra. 6 golova su postigli, vodili su sa 6:0. Redili su se lepe akcije i šanse, braća Mušović i ostali, da ne spominjemo. I 6:0 je bilo na poluvremenu. U drugom, malo su pali u igri, odnosno bilo su neke promjene.
0: Pa dobro,
1: gosti
0: malo
1: su smanjili,
0: se opusti.
1: Ali zaista kako je bilo to prvo poluvreme i ako tako igraju na u jeseni, odnosno na ovom drugom nižem rangu, vraćamo se sigurno. Ako si ostao na okupu, već neki igrače traže, dobro, vidjet ćemo. A drugi meč, napredak Gračac, budućnost Konarevo, nevjerovatno, 0:4. Najvažnija utakmica za fudbalera napretka u ovom prolećnom delu i protiv direktnog konkurenta za borbi za opstanak i oni tako loše odigrali, očajno su odigrali i gube ubedljivo. Sada su u zoni ispadanja i oni, jedina šansa je da u posljednjem kolu pobede u Čačku ekipu Slobode, što će biti veoma teško, ali vredi pokušati. Raški okrug, odigrano je 24. kolo, Omladinac Novo Selo, Proletar Pečenog 1:1, Stanojčić Strela za Mladinac, naravno Banja dvojka bila na ovoj utakmici, bili smo i u Goču, svuda smo mi tu.
0: Nole, mi, pored Banja tebe, ne, pored ne, tebe, ne, ja. Svi stižemo svuda.
1: Da, Banja dvojka, futbolerima Mladinaca bila je potrebna pobjeda da bi ostali u borbi za to prvo mesto viši rang. Nažalost, nisu uspjeli, napadali su samo Remi na kraju, sada su, ajde da kažem da je već završeno prvenstvo, imaju 4 boda manje od lidera, imaju još neke šanse, ali veoma male su šanse da napadu. Četvrti su na tabeli, 38 bodova. Šteta, imali su lepu priliku da uđu u viši rang. Drugi meč u ovom rangu takmičenja, Rimica Jovac, Vrnci Popovići 0:1, Sloba Đaković Strela za ekipu iz Vrnjaca koji su odigrali još jedan odličan meč i ostvarili vrlo važnu pobjedu u borbi za opstanak. Sada su na 10. mestu 32 boda. Međuopštinska liga odigrano je 25. kolo, Borac Raneši Stubal 2:0, Strelci Simović i Atanasković za Borac koji je treći na tabeli 53 boda, nažalost ne može da stigne ekipe koji su prvi i drugi na tabeli, a oni ulaze viši rang. Njima ostaje da probaju sledeće godine. Gradska liga Morava odigrano je 17. kolo, Mladost Tulac, Šumadija, Šumarice 3:0, Mladost je na 4. mestu 32 boda. Samo spomenemo kadete, to je u pitanju druga kadetska liga Zapadne Srbije i 29. kolo, Novi Pazar, Goč, taj meč igra se sutra. Od 17 sati kadeti Goča su obezbedili opstanak, nalaze se na 11. mestu 29 bodova. Tako da im ovaj meč znači će im, ali rezultatski ništa ostaju u tom ragu takmičenja. Strela, to bi bilo. Bilo je nekih još sportova ovde u banji, te radničke sportske igre, pa još neke druge stvari.
0: Da, najavljivali smo radničke sportske.
1: Ti si se nasmejala kad sam rekao da su trenerke i majice preplavile vrnjačke kafiće.
0: Pa dobro, jeste to malo čudno zvučalo, ajmo ne, tako da,
1: zašto?
0: Da kažemo. Dobro. Ali svakako radničke igre, baš bih, svi nekako volimo da uživimo te sportske radničke igre, divno druženje, pa i malo odmor i predah.
1: Bilo je oko 1000 učesnika radi, što je za Banju zaista velika stvar.
0: I nadam se da su se odmorili, da su se lepo družili, yes, da su učestvovali u svim sportskim aktivnostima i blagodetima naše mile Banje. Novice, zahvaljujem se na ovom tvom sportskom izveštaju. Mi odlazimo sada da popijemo po jedno naše ono sportsko piće, kaficu, neko sa šećerom, neko bez. Biće tu i nekih slatkiša i slaniša, svašta po nešto. A po nocinoj želji da pozdravimo našu vernu slušateljku, slušamo Tozovca i Mirjanu, Noca se zahvaljuje na pozdravu i na ovim lepim stikerima.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog promenljivog i nestabilnog vremena koje najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekujemo teže uslove vožnje. U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom, uslovi kada voda sa kolovoza na pojedinim deonicama sporije otiče, a vidljivost postaje minimalna, što dodatno komplikuje vožnju i čini je nesigurnom. Zato ukoliko naiđete na vremenske nepogode, napravite pauzu od vožnje tako što ćete smanjenom brzinom i na većem odstojanju stići do prvog odmorišta, benzinske stanice ili drugog bezbednog mesta, gde bi sačekali bolje uslove za bezbedan nastavak putovanja. Početak prve radne nedelje u junu donosi pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradova, na autoputevima i glavnim putnim pravcima, što u promenljivim, težim uslovima uvijek donosi česte zastoje i varedne prekide. A sporije odvijanje saobraćaja očekujte i na mestima gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 1. jula na obilaznici oko Beograda početi sa primjenom kaznene politike za sve vlasnike, korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara, ali su je Putevi Srbije odložili kako bi korisnici imali dovoljno vremena da se prilagode. Do 5. juna planirani su istražni radovi na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Jug i Maradik u smeru ka Beogradu, zbog toga će na pojedinim delovima autoputa biti zatvorena vozna i zaustavna traka. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka Petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih deonica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmeno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. U toku su radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora između Novog Sada i Rume, na deonici između Iriga i Petlje Ruma centar, gde je uvedena zabrana preticanja, a brzina smanjena i prilagođena radovima. Od 3. do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrči na autoputu broj 1, zbog čega će biti zatvorena ova petlja u smeru ka Nišu, dok će ka Beogradu petlja Vrčin biti normalno u funkciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok se početkom radne nedelje pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj, kada počinje stvaranje dužih kolona, a zadržavanja tada postaju duga i višestatna. U novom izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Automoto Savez Srbije, poštovani slušalci, upozorio je na pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradovima, na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Mogući su česti zastoji i vanredni prekidi, a sporije odvijanje saobraćaja očekuje se na mestima gde se izvode radovi. U pojedinima krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom. Automoto Savez Srbije na tim deonicama upozorava i na slabiju vidljivost. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnom prelazu Šida kamioni čekaju oko 4 sata, na prelazima Batrovci i Bačka Palanka oko 3 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, sigurnu i udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DOO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Poštovani slušalci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju, lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 67 67 za sve dodatne informacije. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063108 3517 i zakažite termin 063108 3517. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u Vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu komplet sa crepom. Šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno, potrebna je osoba za šišanje tri ovce. Za sve informacije i svaki dogovor javite se na 036631151 i 069538565. Dakle, 036631151 i 069538565. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069715162 069715162. Potrebne dve radnice za branje malina, stanih rana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867, 061 736 1867. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike. Prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu, dužine oko 40 metara, sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to, na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744. Javit će vam se Toma 066 612 2744. Potražite Tomu. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa, plac je 1/1, cena po dogovoru 060 3358 772. Dakle, ukoliko želite da kupite parcelu površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima, a vi pozovite 060 3358 772. Evo i narednog oglasa. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 103 20
230-061-103-2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novine, raspakovani bazeni Amreli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 puta 2 metra puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe. Zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije telefon je 061-1032-030 061-1032-030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i dogovor pozovite 060 05 24927 060 05 24927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003AS Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, naredno na talasima Banje Dvojka Radija očekuje vas za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, poštovani slušaoci, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata.
2: Kontakt, Viber ili WhatsApp
1: plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog promenljivog i nestabilnog vremena koje najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekujemo teže uslove vožnje. U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom, uslovi kada voda sa kolovoza na pojedinim deonicama sporije otiče, a vidljivost postaje minimalna, što dodatno komplikuje vožnju i čini je nesigurnom. Zato ukoliko naiđete na vremenske nepogode, napravite pauzu od vožnje tako što ćete smanjenom brzinom i na većem odstojanju stići do prvog odmorišta, benzinske stanice ili drugog bezbednog mesta, gde bi sačekali bolje uslove za bezbedan nastavak putovanja. Početak prve radne nedelje u junu donosi pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradova, na autoputevima i glavnim putnim pravcima, što u promenljivim, težim uslovima uvek donosi česte zastoje i vanredne prekide. A sporije odvijanje saobraćaja očekujte i na mestima gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 1. jula na obilaznici oko Beograda početi sa primenom kaznene politike za sve vlasnike, korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara, ali su je Putevi Srbije odložili kako bi korisnici imali dovoljno vremena da se prilagode. Do 5. juna planirani su istražni radovi na deonici autoputa između Petlji Novi Sad Jug i Maradik u smeru ka Beogradu, zbog toga će na pojedinim delovima autoputa biti zatvorena vozna i zaustavna traka. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka Petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih deonica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmeno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. U toku su radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora između Novog Sada i Rume, na deonici između Iriga i Petlje Ruma centar, gde je uvedena zabrana preticanja, a brzina smanjena i prilagođena radovima. Od 3. do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrči na autoputu broj 1, zbog čega će biti zatvorena ova petlja u smeru ka Nišu, dok će ka Beogradu petlja Vrčin biti normalno u funkciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok se početkom radne nedelje pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj, kada počinje stvaranje dužih kolona, a zadržavanja tada postaju duga i višestatna. U najnovom izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Automoto Savez Srbije, poštovani slušalci, upozorio je na pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradovima, na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Mogući su česti zastoji i vanredni prekidi, a sporije odvijanje saobraćaja očekuje se na mestima gde se izvode radovi.

pojedinima krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom. Automoto Savez Srbije na tim deonicama upozorava i na slabiju vidljivost. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnom prelazu Šida kamioni čekaju oko 4 sata, na prelazima Batrovci i Bačka Palanka oko 3 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, sigurnu i udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika d.o.o. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69-66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Uz pomoć novootvorene poljoprivredne apoteke Agro Andrej kažemo da će u Srbiji preovlađivati toplo, ali nestabilno vreme prema najavama meteorologa. Tokom dana na oblačenje će sa severa postepeno se širiti ka ostalim krajevima zemlje, donoseći kišu, pljuskovi, grmljavinu, a lokalno se očekuju i nepogode. Maksimalna dnevna temperatura danas kretiće se u intervalu od 23 do 31 stepen. Meteorolozi i poštovani slušalci upozoravaju da se ponegde očekuju izraženiji grmljavinski procesi praćeni gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Od utorka do kraja ove sedmice zadržat će se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavine. Lokalno su mogući intenzivniji pljuskovi praćeni gradom i pojačanim vetrom. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalazi se u Kruševačkoj ulici broj 10 i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, supstrate za cveći rasad, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljinova, muva i svašta po nešto. Svakako naša preporuka za sve vas je novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Muzika kao lek sa izvora Banje Dvojke.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
2: Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
4: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
8: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
9: Pukla cev. Kaplje slavina.
10: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
9: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
11: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
9: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
11: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
9: 062 8902 652.
3: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Folk Radio, Banja Dvojka.
1: Gde me bre vođaš više, Snežana, i na koju sad stranu da krenem?
2: Slušaj da ti kažem nešto, četiri strane sveta ima, ali ako hoćeš baš da znaš, idemo kod moje majke i oca.
1: Ti što nema i ta peta strana da odem više da se ratosiljam od svih vas. Hajde snimaj u Životeka pa da idemo.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
4: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
4: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Da, salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao. A očekivana biometeorološka situacija danas, poštovani slušalci, može biti nepovoljna za sve osobe sa hroničnim oboljenjima, naročito onima sa respiratornim tegobama. Preporučuje se smanjena fizička aktivnost. Od meteorobatskih reakcija mogu se javiti nervoza, pospa, i reumatski bolovi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. Sutra, utorak, 2. juna, očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike, a izvestan oprez se savjetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i osetljivim nervnim sistemom. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, razdražljivosti i pospanosti mogu biti izražene i u jačoj formi. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog promenljivog i nestabilnog vremena koje najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekujemo teže uslove vožnje. U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom, uslovi kada voda sa kolovoza na pojedinim deonicama sporije otiče, a vidljivost postaje minimalna, što dodatno komplikuje vožnju i čini je nesigurnom. Zato ukoliko naiđete na vremenske nepogode, napravite pauzu od vožnje, tako što ćete smanjenom brzinom i na većem odstojanju stići do prvog odmorišta, benzinske stanice ili drugog bezbednog mesta, gde bi sačekali bolje uslove za bezbedan nastavak putovanja. Početak prve radne nedelje u junu donosi pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradova, na autoputevima i glavnim putnim pravcima, što u promenljivim, težim uslovima uvijek donosi česte zastoje i vanredne prekide. A sporije odvijanje saobraćaja očekujte i na mestima gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obavještavaju da će od 1. jula na obilaznici oko Beograda početi sa primjenom kaznene politike za sve vlasnike, korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara, ali su je Putevi Srbije odložili kako bi korisnici imali dovoljno vremena da se prilagode. Do 5. juna planirani su istražni radovi na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Jug i Maradik u smeru ka Beogradu, zbog toga će na pojedinim delovima autoputa biti zatvorena vozna i zaustavna traka. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka Petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih deonica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. U toku su radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora između Novog Sada i Rume, na deonici između Iriga i Petlje Ruma centar, gde je uvedena zabrana preticanja, a brzina smanjena i prilagođena radovima. Od 3. do 10. juna izvodiće se radovi na petlji Vrči na autoputu broj 1, zbog čega će biti zatvorena ova petlja u smeru ka Nišu, dok će ka Beogradu petlja Vrčin biti normalno u funkciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok se početkom radne nedelje pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj, kada počinje stvaranje dužih kolona, a zadržavanja tada postaju duga i višestatna. U najnovom izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Automoto Savez Srbije, poštovani slušalci, upozorio je na pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradovima, na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Mogući su česti zastoji i vanredni prekidi, a sporije odvijanje saobraćaja očekuje se na mestima gde se izvode radovi. U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom. Automoto Savez Srbije na tim deonicama upozorava i na slabiju vidljivost. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnom prelazu Šida kamioni čekaju oko 4 sata, na prelazima Batrovci i Bačka Palanka oko 3 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, sigurnu i udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušalci. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu put do njive je obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu i to komplet sa crepom. Ujedno, prodajem šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a ujedno potrebna je osoba za šišanje 3 ovce. Kontakt telefon za dodatne informacije i dogovor je 036-63-1151, 036-63-1151 ili 069-53-855-65, 069-53-855-65. Potrebne dve radnice za branje malina. Stan i hrane obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon za dogovor i bliže informacije je 061-736-1867, 061-736-1867. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to, na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovor na telefon 066-612-2744, 066-612-2744. Na vaš poziv odgovorit će Toma. Na prodaju traktor Ferguson 533, 81. godište i traktorska bočna kosačica. Infotelefon je 064-49-352-44, 064-49-352-44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog puta. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a infotelefon je 060-3358-772, 060-3358-772. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Pozovite 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030.
Ako tražite majstora za svoje zelenilo, imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, zatim za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite svoj termin. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75, sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, zatim komoda, dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo kuhinje dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje da će u naredna dva sata na području Zlatiborskog, Moravičkog, Kolubarskog, Raškog i Šumadijskog okruga biti intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, jakim vetrom i lokalnom pojavom sugradice i grada. Prethodno je Republički hidrometeorološki zavod jutros izdao upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode od 1. do 4. juna. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas je počeo prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Građani će se i narednih dana vodom za piće snabdevati iz cisterne dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi njenu ispravnost. Kvar na trafostanici 110 kroz 35 kV Mladenovac, koji je bio uzrok prekida u snabdevanju električnom energijom, saniran je i svi korisnici su ponovo dobili električnu energiju, saopštio je danas ogranak elektrodistribucije Mladenovac. Kvar su sanirale ekipe elektrodistribucije Srbije. Ranije danas opština Mladenovac objavila je da je tokom noći, usled velikog kvara na mreži, došlo do prekida u napajanju električnom energijom na teritoriji čitave opštine, kao i da zbog havarije u funkciji nisu izvorišta ni bunarski sistemi, zbog čega je došlo do poremećaja u vodosnabdevanju, naročito u višim delovima grada. Policija u Vranju je po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu uhapsila 25-godišnjeg F.A., policajca policijske uprave u Vranju, osumnjičenog da je vozeći automobil udario 50-godišnjeg pešaka i udaljio se sa mesta nesreće, a pešak je kasnije preminuo. Kako je saopšteno iz policijske uprave u Vranju, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povređenom licu u saobraćajnoj

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da izvede nove vazdušne udare na južna predgrađa Bejruta, što predstavlja najozbiljniju eskalaciju sukoba u Libanu od proglašenja primirja 17. aprila. Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz saopštili su da su naložili napade na, kako su naveli, terorističke ciljeve u uporištu Hezbolaha u južnim predgrađima libanske prestonice, a kao razlog naveli su ponovljena i kontinuirana kršenja primirja od strane te šiitske organizacije. Iako je primirje stupilo na snagu sredinom aprila, borbe između Izraela i Hezbolaha nisu prestale. Od tada je u izraelskim napadima na Liban poginulo više od 800 ljudi, dok je Hezbolah nastavio da gađa izraelske vojne položaje na jugu Libana i raketa napada sever Izraela. Neposredno nakon Netanjahove najave, stanovnici južnih predgrađa Bejruta počeli su masovno da napuštaju svoje domove. Saobraćajnice koje vode iz tog dela grada ubrzo su bile zakrčene vozilima ljudi koji su pokušavali da se sklone na bezbedne lokacije. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

0: Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posjetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca. Banja2.com.
2: Špijuni su među nama.
3: Banja dvojka.
2: Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine.
1: Banja dvojka.
2: Hey!

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja Dvojka, 99,1.
0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej. Do kraja dana oblačno, nestabilno, sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se očekuju izraženi grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, na severu i zapadu ujutru i pre podne mestimično sa kišom, posle podne se uvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima se uvo. Vetar slabi umeren na istoku i u planinskim predilima južne Srbije i jak zapadni i severozapadni uveče u skretanju na južni pravac. Najniža temperatura sutra od 12 do 17, maksimalna dnevna od 24 do 27 stepeni. Do kraja sedmice promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina koji će lokalno biti izraženi uz grad.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija može biti nepovoljna za sve osobe sa hroničnim oboljenjima, a naročito onima sa respiratornim tegobama. Preporučuje se smanjena fizička aktivnost. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti nervoza, pospanost i reumatski bolovi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
5: Posle podne i veče sa Gordanom.
4: I upravo kako je Republički hidrometeorološki zavod, dragi prijatelji, najavio, kišovito je i sa pljuskovima i grmljavinom širom naše zemlje. Evo, trenutno slaba kiša pada u Beogradu, pljusak u Kragujevcu, grmljavina sa kišom u Kuršumliji, Kraljevu, zatim u Sjenici, u Valjevu, u ostalim mestima je potpuno oblačno, što će reći kiša samo što nije, a pretežno vedro je jedino u Dimitrovgradu i Vranju i delimično oblačno u Zaječaru. A najsvežije je upravo u Sjenici, svega 16 stepeni, najtoplije je u Leskovcu i Vranju 30 stepeni. U Kraljici kontinentalnog turizma je kišovito, grmljavina je utihnula makar za sad, 22 stepena. Dakle, prestanak kiše, da kažemo ove oluje, oko 18 časova. Međutim, kasnije, tokom večeri, moguće je da će biti još padavina, dakle, još pljuskova, još grmljavine i tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju, sutra minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna do 25 stepeni. Ovi grmljavinski procesi sa pljuskovima prestaće tokom noći, pa će sutra u Kraljici kontinentalnog turizma biti pretežno sunčano. Prognoza pokazuje da se u sredu, posle podne, ponovo može očekivati kiša, grmljavina, pljuskovi i tako dalje i tako dalje. U sredu minimalna 14, maksimalna dnevna do 27 stepeni. Naravno, nastavljamo da pratimo najave i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Posljednja najava, to jest upozorenje naše referentne ustanove, glasi da će u narednih sat i po vremena uslova za intenzivne pljuskove sa grmljavinom, jakim vetrom i lokalnom pojavom sugradice i grada biti na području Zlatiborskog, Moravičkog, Kolubarskog, Raškog i Šumadijskog okruga. Dobar dan, dragi prijatelji, i dobro vam ovo naše zajedničko, doduše malo namrgođeno zbog oblaka, prvo junsko popodne. Meteorološki danas je počelo leto, kalendarski leto nam još uvek kuca na vrata, međutim nebo iznad nas je rešilo da nam priredi pravi prolećni roller coaster sa pljuskovima i grmljavinom, pa dobro. Kiša pada, to je zanat. Napolju grmi, ali u našim srcima grmi muzika. I naravno, uz muziku sija najlepše sunce, i to ono muzičko. Danas je, dakle, 1. jun, novi mesec u našim životima, a poseban je dan na svetskom nivou što se svetskog kalendara tiče. Danas je svetski dan roditelja. Svetski dan roditelja, inače najvažnijih ljudi u odrastanju čoveka. Takođe, prvi dan juna širom sveta obeležava se kao Svetski dan mleka. Evo savršenog izgovora da se ušuškamo kod kuće, da se okupimo uz one koje najviše volimo i, na primjer, uz čašu toplog napitka, da se prepustimo uživanju. Danas je poseban dan i po našoj tradiciji, danas je duhovski ponedeljak, drugi dan jednog od najvećih hrišćanskih praznika, pa neka nam svima ovaj veliki praznik donese mir, radost i duhovnu blagodat u naše domove, a ova kiša neka samo spere sve brige i odnese i donese naravno rodnu i beričetnu godinu. Da zaboravimo što pre nadmurne oblake, da se prepustimo muzici u nastavku popodneva i večeri na talasima Folk Radija Banje Dvojke 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Ovo mesto je zapravo riznica pesama sa dušom, pesama koje greju dušu i kada je napolju najjači pljusak. Ostanite uz svoju dvojčicu, dragi prijatelji, šta više budite naši muzički urednici u narednih 30-ak minuta. Osjećajte se naravno kao kod svoje kuće, željoteka kuca na vrata. Družit ćemo se u narednih 30-ak minuta pod pokroviteljstvom našeg vodoinstalatera Darka 062-8902-652. Dežurni je broj telefona našeg vodoinstalatera Darka, a mi pravimo kratku muzičku pauzu, pa eto, prelazimo na današnju drugu željoteku. Još jednom dobar dan, dobar prijem i srećan praznik, dragi prijatelji.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
1: Koliko dugo čekate? Sa tipu.
2: Počinje žiljoteka.
3: Hvalim te Bože.
4: Ajde bre!
5: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Željoteka.
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pukla cev. Kaplje slavina.
10: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
9: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
11: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
9: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
11: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
9: 062 8902 652.

Evo nas, dragi prijatelji, sa našom današnjom drugom željotekom, što bi se reklo, prva popodnevna željoteka u junu mesecu leta nam gospodnjeg 2026. Dobrodošli i još lepše se družili sa svojom dvojčicom. Pišite nam na 061-600-6767 muzičku želju sa pozdravom vama, dragim ljudima, ili nam recite šta želite da čujete za svoju dušu. U svakom slučaju, tu smo da uživamo svi zajedno u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. A što se tiče vodoinstalacija, ne treba da brinemo, tu nam je naš Darko za sve popravke, montaže, hitne intervencije, kvalitetan rad, uredan rad po dogovoru 062-8902652, dežurni je broj telefona našeg vodoinstalatera Darka, uvek nama na raspolaganju, tako da možemo zaista da se opustimo, što se kaže, za sve pare dok je nama Darka. A prva pesma zove se Poslednji bojem, baš pesma za opuštanje i za uživanje, zapravo da se razgalimo svi. Ovo je specijalna muzička želja pristigla na naš broj telefona 061-600-6767, a sa njom i pozdrav za ekipu Folk Radija Banje Dvojke i sve slušalce, a mi najljepše zahvaljujemo našem vernom slušateljstvu.

Evo naše drage verne slušateljke Zvezdane iz Kraljeva, koja nas je toplo pozdravila svim poštovanim slušalcima našeg radija, čestitala od srca praznik duhovi. Pesma po želji naše Zvezdane, Adela, i samo ti poželi.

Evo našeg dragog i poštovanog slušalca Ćire, on je poželao da čuje ovaj hit za nezaborav. Stariji slušalci vjerovatno prepoznaju prve taktove. Kada moja mladost prođe, slušamo Šabana Kralja i odpozdravljamo našim Ćiri, želimo mu ugodno popodne i veče uz Banju Dvojku. Sponzor željoteke, vodoinstalater Darko, popravka montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i po dogovoru. Infotelefon 24 časa nama na raspolaganju je 062 8902652.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

Evo je li te poželji naše drage verne slušateljke Stojane, kojoj toplo pozdravljamo i samo da dodamo da uživamo u fotografijama koje nam ona svakodnevno šalje. Ruže su božanstvene, a ruke naše Stojane su zlatne, definitivno. Naravno, pozdrav posebne vrste ide za njene drage drugarice, također naše verne slušateljke Cecu i Miru, a poseban topli pozdrav ide za princeze Ninu i Anastasiju, a mi naravno pozdravljamo našu Stojanu i sve one koje naša Stojana voli i želimo im prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

I za kraj Marama Šarena, legendarna pesma Bekija Bekića, po želji naše drage i verne slušateljke Jagode i njenog društvanceta, želimo im ugodno popodne i veče uz Banju Dvojku i naravno zahvaljujemo na lepim pozdravima koji nam kao i uvek pristižu od naše drage Jagode. Hvala vam dragi prijatelji na učešću, toliko u ovoj željoteci pod pokroviteljstvom našeg vodoinstalatera Darka, nova druženja ove vrste na našim talasima su već sutra od 11.30 i 16.30, također pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka, majstora koji zna znanje. Zadužen je za popravku, za montažu, za sve hitne intervencije, a radi kvalitetno, uredno i po dogovoru. Broj telefona našeg vodoinstalatera Darka svima nama na usluzi 24 časa dnevno je 062-8902-652. Dakle, vodoinstalater Darko, pokrovitelj je željoteke, najljepše mu hvala na pokroviteljstvu još jednog našeg druženja. Ostanite uz svoju dvojčicu, dragi prijatelji.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Željoteka!
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Mašinsko struganje i cepanje drva. Brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 0631442892, 0631442892. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive je obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu i to komplet sa crepom. Ujedno, prodajem šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a ujedno potrebna je osoba za šišanje 3 ovce. Kontakt telefon za dodatne informacije i dogovor je 036-631151, 036-631151 ili 069-53-855-65, 069-53-855-65. Potrebne dve radnice za branje malina. Stan i hrane obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima u prilikama kod Ivanje. Kontakt telefon za dogovor i bliže informacije je 061-736-1867, 061-736-1867. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to, na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovor na telefon 066-612-2744, 066-612-2744. Na vaš poziv odgovorit će Toma. Na prodaju traktor Ferguson 533, 81. godište i traktorska bočna kosačica. Infotelefon je 064-49-352-44, 064-49-352-44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog puta. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a infotelefon je 060-33-58-772, 060-33-58-772. Na prodaju plac u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cena je po dogovoru. Pozovite 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030.
030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solari u marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, imamo rešenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, zatim za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite svoj termin. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, zatim komoda, dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo kuhinje dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzija stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927 060 05 24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 17.36.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom, uslovi kada voda sa kolovoza na pojedinim deonicama sporije otiče, a vidljivost postaje minimalna, što dodatno komplikuje vožnju i čini je nesigurnom. Zato ukoliko naiđete na vremenske nepogode, napravite pauzu od vožnje tako što ćete smanjenom brzinom i na većem odstojanju stići do prvog odmorišta, benzinske stanice ili drugog bezbednog mesta gde bi sačekali bolje uslove za bezbedan nastavak putovanja. Početak prve radne nedelje u junu donosi pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradova, na autoputevima i glavnim putnim pravcima, što u promenljivim, težim uslovima uvek donosi česte zastoje i vanredne prekide. A sporije odvijanje saobraćaja očekujte i na mestima gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 1. jula na obilaznici oko Beograda početi sa primenom kaznene politike za sve vlasnike, korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara, ali su je Putevi Srbije odložili kako bi korisnici imali dovoljno vremena da se prilagode. Do 5. juna planirani su istražni radovi na deonici autoputa između Petlji Novi Sad Jug i Maradiku smeru ka Beogradu, zbog toga će na pojedinim delovima autoputa biti zatvorena vozna i zaustavna traka. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka Petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih deonica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. U toku su radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora između Novog Sada i Rume, na deonici između Iriga i Petlje Ruma centar, gde je uvedena zabrana preticanja, a brzina smanjena i prilagođena radovima. Od 3. do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrči na autoputu Brojdan, zbog čega će biti zatvorena ova petlja u smeru ka Nišu, dok će ka Beogradu petlja Vrčin biti normalno u funkciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok se početkom radne nedelje pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj, kada počinje stvaranje dužih kolona, a zadržavanja tada postaju duga i višestatna. Vozačima srećan put. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Povodom obeležavanja dana i slave Ministarstva unutrašnjih poslova i dana policije, policijska uprava u Kraljevu poziva građane, posebno najmlađe i njihove porodice, da utorak 2. juna sa početkom u 9 časova u Parku Svetog Save u Karađorđevoj ulici prisustvuju druženju i prezentaciji rada policije.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zati se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: U zdravlje!
3: Srećne radove uz uživanje.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka. Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno na severu i zapadu, ujutru i pre podne mestimično sa kišom, posle podne sa uvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima sa uvo. Vetar slab i umeren na istoku i u planinskim predjelima južne Srbije i jak zapadni i severozapadni uveče u skretanju na južni pravac. Najniža temperatura sutra od 12 do 17, maksimalna dnevna od 24 do 27 stepeni. Do kraja sedmice promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina koji će lokalno biti izraženi uz grad.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija može biti nepovoljna za sve osobe sa hroničnim oboljenjima, a naročito onima sa respiratornim tegobama. Preporučuje se smanjena fizička aktivnost. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti nervoza, pospanost i reumatski bolovi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 18.28.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom, uslovi kada voda sa kolovoza na pojedinim deonicama sporije otiče, a vidljivost postaje minimalna, što dodatno komplikuje vožnju i čini je nesigurnom. Zato ukoliko naiđete na vremenske nepogode, napravite pauzu od vožnje, tako što ćete smanjenom brzinom i na većem odstojanju stići do prvog odmorišta, benzinske stanice ili drugog bezbednog mesta, gde bi sačekali bolje uslove za bezbedan nastavak putovanja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 1. jula na obilaznici oko Beograda početi sa primjenom kaznene politike za sve vlasnike, korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara, ali su je Putevi Srbije odložili kako bi korisnici imali dovoljno vremena da se prilagode. Do 5. juna planirani su istražni radovi na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Jug i Maradik u smeru ka Beogradu, zbog toga će na pojedinim delovima autoputa biti zatvorena vozna i zaustavna traka. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka Petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih deonica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. U toku su radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora između Novog Sada i Rume, na deonici između Iriga i Petlje Ruma centar, gde je uvedena zabrana preticanja, a brzina smanjena i prilagođena radovima. Od 3. do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrči na autoputu Brojdan, zbog čega će biti zatvorena ova petlja u smeru ka Nišu, dok će ka Beogradu petlja Vrčin biti normalno u funkciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok se početkom radne nedelje pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj, kada počinje stvaranje dužih kolona, a zadržavanja tada postaju duga i višesatna. Vozačima srećan put. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Hvala taj, budite, imate vožnju. Za pola sata moram da budemo tamo.
1: Šta je ovo jedno?
0: Vožnju.
1: O, jebno. Ajde, teren.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

Povodom obeležavanja dana i slave Ministarstva unutrašnjih poslova i dana policije, policijska uprava u Kraljevu poziva građane, posebno najmlađe i njihove porodice, da utorak 2. juna sa početkom u 9 časova u Parku Svetog Save u Karađorđevoj ulici prisustvuju druženju i prezentaciji

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417 8 2 1 8 0 6

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Mašinsko struganje i cepanje drva. Brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892 063 144 2892. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu put do njive je obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu i to komplet sa crepom. Ujedno, prodajem šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a ujedno potrebna je osoba za šišanje 3 ovce. Kontakt telefon za dodatne informacije i dogovor je 036 63 1151, 036 63 1151 ili 069 53 855 65, 069 53 855 65. Potrebne 2 radnice za branje malina. Stani hrane obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon za dogovor i bliže informacije je 061 736 1867, 061 736 1867. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike. Prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to, na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovor na telefon 066 612 2744, 066 612 2744. Na vaš poziv odgovorit će Toma. Na prodaju traktor Ferguson 533, 81. godište i traktorska bočna kosačica. Infotelefon je 064 49 35 244, 064 49 35 244. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog puta. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a infotelefon je 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju plac u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cena je po dogovoru. Pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 10 32030, 061 10 32030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traje zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030 i spremno dočekajte leto.
Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, imamo rešenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, zatim za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite svoj termin. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75, sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, zatim komoda, dimenzija 100 x 128 x 40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 49 27 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo kuhinje dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927, 060 05 24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vilegradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, 19:33. Dobroveče dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobroveče, dobar prijem i srećen praznik želimo. A jednom sjajnom momku poželit ćemo i srećen rođendan. Nije ovo običan 1. jun. Ovaj 1. jun je u znaku rođendana jednog sjajnog momka koji je sa svojom ekipom, najpre sa svojim Batavladom, ušao u vrnjačku legendu. Ogroman je razlog za slavlje, jedan od tih sjajnih momaka iz Janković Kopa, naš Batagale, koji pomera planine, slavi svoj rođendan. Ispisuje se prva četvrtka života, da nam je Gale živ i zdrav. Znamo da su momci u Janković Kopu, oni koji ne znaju za odmor, oni su vredni, radni, njihova mehanizacija rešava sve zadatke. Šta još da kažemo, dragi prijatelji, pa malo čas se rekoh, sve to ušlo u legendu, znate već za sve. Ali baš sve, da bude tip-top, brine Janković Kop. Danas bageri, kamioni, malo u drugu brzinu, malo da odmore, jer mora da se proslavi rođendan. Kao i u poslu, da sve bude tip-top i večerašnja rođendanska žurka bit će naravno tip-top. Ne sumnjamo u to. Najlepše čestitke našem Galetu ovoga puta stižu od dobro raspoloženog društva, moramo da priznamo i malčice nestrpljivog. Tu su naravno najbolje želje za dobro zdravlje, za svu sreću i uspeh, dakle uspeh da bude na najvišem nivou, da mehanizacija nikada ne izda. Ali naravno, najpre da se ostvare svi snovi u privatnom životu. Galetu sa velikim poštovanjem upućuju najljepše čestitke njegovi prijatelji Sale Pekar i Darko Stakinac. I ostalo rođendandžijsko društvo. Naravno i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke pridružuje se od sveg srca najljepšim čestitkama našem dobrom drugu, velikom prijatelju naše kuće, dragom Galetu. Neka je srećen rođendan i da se još mnogo godina veselimo i nazdravljamo uz Janković Kop, naravno. Neka sve u životu u našem Galetu bude čista desetka, odnosno upravo tip top, kao što je Janković Kop. Momci naši dragi i dame, verujemo da ih ima u društvu i verujemo da su divne. Spremite se, neka se toči piće, neka se podignu čaše za našeg slavljenika Galeta i za ekipu Janković Kopa. Kreće onaj udarni, najjači muzički talas. Živeli, dragi prijatelji, živeo naš dobri, divni Gale. Neka ti se sve želje ostvare u krugu najmilijih, a uz pratnju tvoje Banje Dvojke.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Samo specijalno i isključivo za Galeta Janković Kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković Kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

Samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

Samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop, od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

Samo za Galeta Janković Kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković Kop, od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

Samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

Samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

Samo za Galeta Janković Kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković Kop, od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

0: Dugo, sećaš li se kad smo klinci bili je?
1: Samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

Samo za Galeta Janković Kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković Kop, od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

Samo za Galeta Janković Kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković Kop, od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

Samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop, od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

samo za Galeta Janković Kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković Kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

0: Samo za Galeta Janković Kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković Kop, od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.
1: Ovo nije pesma radosti i sreće. Ovo je balada koju suze prate. Ej, ona je moje najlepše proleće, njoj je ime tajna, a mene svi znaju.

0: samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.
1: Ovo je Srbija, bato!
2: Ajmo!

Samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop, od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa drugim.

samo za Galeta Janković Kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković Kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom.

samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom. Poseban pozdrav za Batabambija.

0: Samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop, od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom. Poseban pozdrav za Batabambija.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Samo za Galeta Janković Kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković Kop, od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom. Poseban pozdrav za Batabambija.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: samo za Galeta Janković Kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković Kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom. Poseban pozdrav za Batabambija.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: samo za Galeta Janković kopi za njegov srećen rođendan i da mu sve u životu bude tip-top, upravo kao Janković kop. Od sveg srca žele Sale Pekar i Darko Stakinac sa društvom. Poseban pozdrav za Batabambija.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja.

Idemo dalje, sa talasa Folk Radija Banje Dvojke, sve pršti, sve seva, od najljepših rođendanskih čestitki, samo i specijalno za Galeta, od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan.

specijalno za Galeta, od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan.

specijalno za Galeta, od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan. Poseban pozdrav za nju koja nije tu, kao i za Bata Culu.

Veliki pozdrav za Bata Galeta od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan, posebno za nju koja nije tu, kao i za Bata Culu i Bata Tomu.

Veliki pozdrav za Bata Galeta od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan, posebno za nju koja nije tu, kao i za Bata Culu i Bata Tomu.

Veliki pozdrav za Bata Galeta od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan, posebno za nju koja nije tu, kao i za Bata Culu i

Veliki pozdrav za Bata Galeta od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan, posebno za nju koja nije tu, kao i za Bata Culu i Bata Tomu.

Veliki pozdrav za Bata Galeta od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan. Poseban pozdrav za nju koja nije tu, kao i za Bata Culu, Bata Tomu i malog Ninića.

Veliki pozdrav za Bata Galeta od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan, posebno za nju koja nije tu, kao i za Bata Culu i Bata Tomu. I naravno za malog Ninića.

Veliki pozdrav za Bata Galeta od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan. Poseban pozdrav za nju koja nije tu, kao i za Bata Culu, Bata Tomu i malog Ninića.

Veliki pozdrav za Bata Galeta od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan. Poseban pozdrav za nju koja nije tu, kao i za Bata Culu, Bata Tomu i malog Ninića.

Veliki pozdrav za Bata Galeta od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan. Poseban pozdrav za nju koja nije tu, kao i za Bata Culu, Bata Tomu i malog Nina.

Veliki pozdrav za Bata Galeta od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan. Poseban pozdrav za nju koja nije tu, kao i za Bata Culu, Bata Tomu i malog Nini.

Veliki pozdrav za Bata Galeta od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan. Poseban pozdrav za nju koja nije tu, kao i za Bata Culu, Bata Tomu i malog Ninića. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

Veliki pozdrav za Bata Galeta od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan. Poseban pozdrav za nju koja nije tu, kao i za Bata Culu, Bata Tomu i malog Ninića. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

Veliki pozdrav za Bata Galeta od Bata Vlajka, druga Bambija, Bata Bokija i veselog društva za srećan rođendan. Poseban pozdrav za nju koja nije tu, kao i za Bata Culu, Bata Tomu i malog Ninića. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družim.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

0: radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.